0: Һәрбер ират шуны белә: тулы таба туҡландыра, буш таба тәрбиәли. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйеф бездән башлана.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 7-нче июнь көнне Казанда аз булатлы. Төнле 13-14, көндез 22 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Кытайда кызыл төс бәхет һәм уңыш символы булып санала.

Kata Raja Senda. Oh, sure.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин кайдан барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Азат Әхмәтов. Үземнеке, минеке. Азат Әхмәтов көе, Айдар Минхаҗев сүзләре.

0: Хатын-кыз бары тик 3 күне әйбергә карап тора ала. Нәтиҗәдә 8-не сатып ала. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Акча яншыгындагы хатынның фотографиясе бу урында акча булу мөмкинлеген тагын бер кат искәртеп куя.
2: Татар радиосында реклама.
3: Тукта! Бигтада эш изисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Озаклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
4: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің ме?
5: Нинди тағын?
4: Мишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икән. Үстәүенә китереп тә хуялар.
5: Менә эш масам уңайлы.
4: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Сиңа ни булды? Сунарада кәйфсез йөрисең.
7: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплант та куярга кирәк.
6: Минем киңәш Альфа Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау. Теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альфа Дент стоматологиясендә көчле табиплар, тешле дә, кәйфле дә булырсың. Телефон 210-2525.
8: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
9: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфонларда, Telegram, Max, ВКонтакте да, Yozel, хәбәрләр юлла, һәр вакыт бергә булыйк.
10: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
11: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 7.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 7-нче июнь көнне Казанда аз булатлы. Төнле 13-14, көндез 22 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Кытайда кызыл төс бәхет һәм уңыш символы булып санала.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: 35 яшкә җиткәч, дәрес әзерләмичә йокларга ята алмавымны күз алдыма да китерә алмый идем. Татар радиосында реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте Хавейл.ру.
2: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кишкә аяк арый? Кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ринская урамы 10. Доктор Шәрипов клиникасы.
3: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
4: Книтка VR. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык VR.ru сайтында Казандагы Франткам Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
5: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
6: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
5: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
7: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
8: Бу җәйнең иң кызу көне кашан булыр икән? Көнен белмим, ә иң кызу кич 8 августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Сергей Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август, Татнефть Арена. Билетлар сатуда.
9: Ящикта 6+.
10: Тешләреңне кайда ясаттың?
11: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тешләрне куялар.
10: Кыйбатка чыктымы?
11: Хәзер аларда акция. Бөтен тешләрне кудырту 280 мең сумлыгына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
10: Ого, белештем. Әле өстәүенә рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
11: Сириус.
12: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татарлар энциклопедиясе.
1: Әсин беләйдеңме? Нәт менә Каюм Насыри татар халкы тарихында кулинария китабы язган беренче кеше була. Әлеге хезмәттә ит, десерт, куас, кайнатма кебек төрле ризыкларның 70-тән артык рецепты бар. Каюм Насыри рецептлар җыю белән генә шикләнми. Ул әлеге китабында шулай ук туклану культурасы мәсьәләсен дә күтәрә.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар шыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.

0: 23 февральга хатыны ирме нәрсә бүләк итим икән дигән сорау белән иза чикмәсен өчен сизгер ир махсус телефонын ватты. Татар радиосында реклама.
1: Танат ТТС-та матурлак. Алгы привод бәясенә тулы привод акциясен башлап җибәрәбез. Иң популяр Танат модельләре 2 миллион сумнан башлап. Бушлай тест-драйвка язылырга ашыгыгыз. Тик ТТС-та. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында табырга була. Ачасы түгел, тәкъдим чикләнгән тулырак мәгълүматта түгелгә. Очрашканга кадәр.
2: Зәуык тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
3: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
4: Ого, аквапарк су бар. Украин 112-99-00-532-55. Яшикләве юк.
5: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
6: Реклама. Суварснаме ЖЧЖ, йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадомы та РФ сайтында.
7: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
8: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
9: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
10: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
11: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
10: Тим ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
11: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
6: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50 ел. ОГРН 118-784-718-9584. Яшикләве 6+.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге сигез.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 7-нче июнь көнне Казанда аз болытлы, төнле 13-14, көндез 22 градуска кадәр җылы, төньяктан талгын җил. Кытайда кызыл төс бәхет һәм уңыш символы булып санала.

0: 0229-249-19 спорт сәүдә үзәге.
1: Яңа җыр Татар радиосында.
2: Азат Әхмәтов. Үземнеке, минеке. Азат Әхмәтов көе Айдар Минхаҗев сүзләре.

0: Кайсер офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Сиңа ни булды? Сонарада кәефсез йөрисең.
3: Тешләр бетте. Дәвалыйсы бар. Имплант куярга кирәк.
2: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акциялардә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
1: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
4: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
5: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага зурдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысыра 8 август Татнефть-арена. Билетлар сатуда.
6: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
7: Татар төнге клубы
8: җәйге террасага күчә. 11 июньдә махсус кунаклар. Эссе, мип төркемнәре, Зарина Асылкаева, Наилә Славина. Башлана кичке сәгать 8-дә.
9: Казан Мол, терраса, кру ирекле.
10: Яшикләве 12+.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тетрис бойынша дүния чемпионы тобын артына 2 тапқыр көбірек кіші сыйдыра ала. Татар радиосында реклама.
1: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
2: Ғайлі бір тобын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмет сүт комбинатының хуш исілі сыр, әм татлы атланмайы үйгізге тәм, әм жылылық бүләгеті. Әлмет сүт комбинаты – ұшанышылы сыйфат. Сату нұқталарымнан үзләгіз.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
5: Рураям тортун кабан, күзләремне йомам, һәм балашакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
6: Син киләчәгеңне сайладыңмы?
7: Әйе, Россия Ислам институтына укырга керәм.
6: Нинди юнәлешләр бар?
7: Теология, лингвистика һәм журналистика. Казандагы телефон 251-0155.
8: 251-0155.
7: Белемле киләчәк Россия Ислам институтыннан башлана.
9: Татарлар энциклопедиясе.
10: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
11: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
12: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
13: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: қатын-қызның қошлары оның адекватлығын көрсетуші индикатор болып тұра. Татар радиосында реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте havail.com.
2: Евразмаркет. Метал прокаты базарында әйдәп барушыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмақ, швеллер, тоба, қолай. Қозан һәм йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабыл итү һәм үтәү. Китереп беру хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
3: Евразмаркет АЖ. Украин 102-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
4: На рахате ял базасы еш парлар хам юбилярлар үшін махсус тәкдим әзірләді. Июнь ахырына қадар брон ясағыз хам бүлме бүләкке. Табиғат шағында рахат ял итегіз. Тулырақ на defisrahate.ru сайтында хам социаль чертарларында.
5: Ривьера пляжы. Қызу шахар үзәгіндегі ял утрауығыз. Салқынша бассейнларда күйініп, рахатленіп, ял итегіз. Күләгәлі шатырларда күш туплап, суда орнашқан барлардағы ішімдіклер белән жәйнің тәмін тұйығыз. Курорт рухындағы ялны өзіңізге бүгін үк бүләк итегіз.
3: ООО «Аквапарк» су бар. Украин 112-769-00-552-55. Ешеклеуі юқ.
6: Доктор Шарипов клиникасы аяқ-қол тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
7: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
8: Порт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ алыша.
9: Тукта! Бигтада эш изисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
10: Борон-борон заманда бер патша яшәгән. Бакчамны тиз бизәгез, үсемлекләр үссеннәр, яшелләнеп чәчәк атсыннар дигән. Батыр клеверга чапкан, патшага кирәкнең барысын алган, бакчага утыртып чыккан, патша бик тә шатланган, батырны бүләкләгән. Клевер декоратив үсемлекләр питомнигы. Ландшафт буенча консультация Бушлай. Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Тугыз булды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 7-нче июнь көнне Казанда аз булатлы. Төнле 13-14, көндез 22 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Кытайда кызыл төс бәхет һәм уңыш символы булып санала.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Бары тик безнең ил кешеләре генә иртәнге 5-тә бәйрәмнән кайтып, иртәнге 6-га уяткычны көйләп куя ала. Татар радиосында реклама.
1: Танап ТТС-та матурлак. Алгы привод бәясенә тулы привод акциясен башлап җибәрәбез. Иң популяр Танап модельләре 2 миллион сумнан башлап. Бушлай тест-драйвка язылырга ашыгыгыз. Тик ТТС-та. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында табырга була. Акча түгел, тәкъдим чикләнгән тулырак мәгълүматта түгелгендә. Пышырашканга кадәр.
2: Энергогарант Иминият акционерлык компаниясе. Барлык төр Иминият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «Сак Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
3: Бужайның иң кызу көне кашан булыр икән? Көнен белмейм, ә иң кызу кеш 8 августа булаша. Татарстанның ат казанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август, Татнефть арена. Билеттар сатуда.
4: Яшекте 6+. Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
5: Шәй көне, һәр пәнҗе шәмбе, кичке 8-дә.
6: Татар төнге клубы
5: сине биетә.
4: Казан Мол, терраса, кру ирекле. Ящиклары 12+.
7: Генерали ганәчеләр, күзләр офтальмология клиникалар шелтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энергогарант Иминият акционерлык компаниясе. Барлык төр Иминият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. ПАОСАК Энерго Гарант сыйыр мае, сырлар, милли сөт ризыклары, корт һәм каймак җитештерүче Йылмай Биектау сөт комбинаты. Йылмай

Йоклап яткан иратны бизәүче иң яхшы күренеш ул фломастерлар тоткан бала. Татар радиосында реклама.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Сириус Абарган идем, тышлерны я сатырга. Елмаю ана, яңартып, харчак матыр булырга.
3: Сириус стоматологиясында немес имплантлары урнаштыру 22 мең сумнан.
4: Немецкое качество, һәм гомерле гарантия.
3: Сириус стоматологиясы, Фазан, Камалеев проспекты, 26.
5: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табип белән киңәшләшегез.
6: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
7: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табип белән киңәшләшү сорала.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
9: Яхшы кәйеф. Татар радиосында.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ун.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 7-нче июнь көнне Казанда аз болытлы, төнлә 13-14, көндез 22 градуска кадәр җылы, төньяктан талгын җил. Кытайда кызыл төс бәхет һәм уңыш символы булып санала.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 7 июнь күнне кушкар. Бүген энергиягыз күп булачак. Һәм максатларга ирешү өчен көч табарсыз. Үз-үзегезгә ышанычны югалтмагыз. Үгез бузау, гаилә яки финанс мәсьәләләрендә уңай үзгәрешләр булырга мөмкин. Сабырлык сезнең төп көчегез. Игезәкләргә аралашу җиңел бирелә. Фикерләрен ачык итеп җиткерә беләләр. Яңа танышулар файдалы булачак. Кысла, якыннарыгыз белән эшкерсез сөйләшүләр сезгә бик кирәк. Өй һәм гаилә проблемаларын чишү өчен уңай мөмкинлекләр туар. Арыслан, башкалар сезнең фикерне хуплап, ярдәм күрсәтергә әзер булыр. Иҗади проектларны башлап җибәрү өчен уңай көн. Кыз, эштә детальләргә игътибар итү нәтиҗәле булачак. Планны төгәл үтәү сезгә канәгатьлек китерәчәк. Үлчәүләр өчен партнерлык һәм килешүләр уңышлы булыр. Баланс саклап, компромисс табарга ымтылыгыз. Чаян, интуициягыз көчле, катлаулы хәлләрне аңлау җиңел бирелә. Эшке тавышыгызга ышанып, хәрәкәт итегез. Укчы, оптимизм һәм хәрәкәтчәнлек сезне алга этәрәчәк. Мошаралардан курыкмагыз, алар зур тәҗрибә бирер. Кәҗәмегез, тырышлык һәм сабырлык озак вакытлы максатларга илтә. Эш системалы һәм нәтиҗәле барыр. Сукыярларга бүген ижады идеялар һәм дуслык элемтәләре ярдәм итәчәк. Үзгәрешләргә ачык булыгыз. Яңалыклар уңай нәтиҗә китерә. Балыклар, эшке дөньягызга игътибар итү сезгә илһам бирер. Хыялларыгызны гамәлгә ашыру юлында беренче адымнар өчен шәп вакыт.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышан

0: Дагыстан бетләре лизгинка кыен ишетүгә мәшине топтап бетерде. Татар радиосында реклама.
1: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг. Снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
2: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балашакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәр белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
3: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә!
4: Бошыңны рәхәттә суыт! Бары тик пирамидада, 22 июльдә, җәй, юңлайыл белән очраша!
5: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
4: ТИМ-ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
5: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
6: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-94. Яшикләү 6+.
7: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
8: Шәй көне һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә
9: Татар төнге клубы
8: сине биетә.
7: Казан Мол терраса, кру ирекле. Яшикләү 12+.
5: Генерали гәнәчләр, күзләр офтальмология клиникалар шелтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энергогарант иминият акционерлык компаниясы. Барлык төр иминият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Паосак энерго Гарант, сыр мае, сырлар, милли сүт ризыклары, корт һәм каймак җитештерүче Елмай Биектау сүт комбинаты.

0: Әгәр дә эт сөйләшергә өйрәнсә, кеше соңгы дустын югалтачак. Татар радиосында реклама.
1: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
2: Табигат кышагында урнашкан ресторанда.
1: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
3: Энергогарант Иминият акционерлык компаниясе. Барлык төр Иминият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17 Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
4: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сөт, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, табын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетта мае. Тамлетта мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
5: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
6: Сиңа ни булды? Сумарада кәефсез йөрисең.
7: Тешләр бетте, дәвалыйсы бар, имплантта куярга кирәк.
6: Минем киңәш Альфа Дент клиникалары. Авыртусыз теш дәвалау, теш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акция дә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиплар, тешле дә, кәефле дә булырсың. Телефон 210 25 25.
8: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
9: Киле

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүтән башлана.
2: Татар радиосы. Татар радиосында көндез гүнбер.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 7 июнь көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 13-14, көндез 22 градуска кадәр җылы. Төньяктан талгын җил. Кытайда кызыл төс бәхет һәм уңыш символы булып санала.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Ниһайәт, йоҡом туйҙы. Бүген мин жәмғиәт өсөн ҡурҡыныс тудырмайым. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп йәшәргә теләгән йорт турында уйлағыз әле. Бергәләп таңнар ҡаршыларлыҡ, планнар ҡорырлыҡ, балалар үстерлек үз йортығызны. Суварстроит хыялларны тормошҡа ашыра. Без тораҡ ҡына төзөп ҡалмайбыҙ. Рәхәтләнеп йәшәрлек мөхит тудырабыҙ. Сезнең ғаилә тарихы бездән. Суварстроит тораҡ комплексларынан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Суварснаме ЖЧЖ, йорт салучы ойышма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадомы та РФ сайтында.
3: Күзләр диагностика үзәге, катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренүләр узарға шақыра.
4: Искәре йоғынтысы болуы мүмкін. Табип белән кеңешләшү сорала.
5: Түрік яллары қайта. Тылсымлы түрік драмасы.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
5: Онда барысында язмыш хәлите.
7: Ты еще не утолил жажду мести?
6: Я пришел к тебе.
5: Ночная сказка. 12 июннән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
8: Яш чикләве 16+.
9: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең мен туйыгыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
10: ООО «Аквапарк Субар» УКРН 112-769-00-532-55. Яшикләве юк.
11: Бу җайның иң кызу көне кашан булыр икән? Көнен белмейм, ә иң кызу кеш 8 августта булаша. Татарстанның ат казанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага шақыра. Бергәләп бейбез, кушылып жырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ашабыз. 8 август, Татнефть арена. Билетлар сатуда.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Яхшы кәйеф Татар радиосында.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, беләйдеңме? Балага исем кушу йоласы татарлар өчен мөһим вакыйгаларның берсе. Әле туган арасыга исемне мөмкин кадәр тизрәк бирергә тырышканнар. Тоткарлансалар, бу эшне шайтан башкарыр дип курыккан халык. Бу исә сабыйның сәламәтлегенә тискәре йогынты ясарга мөмкин. Шуңа күрә бала тууга кендек әбисенгә вакытлыча исем, ягъни кендек аты бирә торган була. Ә исем кушу йоласы түбәндәгечә үткәрелгән. Мулла баланы мендәргә башы белән Мәккә ягына каратып куя. Догалар укый һәм пышылдап кына баланың ике колагына да исемен әйтә. Балага исем кушу көне әле дә булса гаилә бәйрәме булып санала. Бирегә туганнар һәм дуслар чакырыла. Әлеге йолалар буенча өстәлгә исә бал белән май куелырга тиеш. Бу баланың татлы тормышын һәм иминлеген символлаштырып торучы ризык булып санала.
0: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез. Үйегезгә кадәр ки

0: ир-атлар шешәкнең ике генә төрен белә. Роза һәм тагын ниндидер шешәк. Татар радиосында реклама.
1: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
2: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники. Все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса: Мамадышский тракт 58, Залесная 58.
3: Рураям тортун кабам, күзләренне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләр.
4: Син киләчәгеңне сайладыңмы?
5: Әйе, Россия Ислам институтына укырга керәм.
4: Нинди юнәлешләр бар?
5: Теология, лингвистика һәм журналистика. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155. Белемле киләчәк Россия Ислам институтыннан башлана.
6: Сөте артты сыерның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
7: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг, снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке.
8: Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12.08.2015.
9: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
10: Башыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
11: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
10: Тим ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
11: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
8: ООО kassir.ru национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекты 50 ел. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикләү 6+.
0: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Хатын қыз бір үзіліксіз үш ай бірге қарап тұрала. Нәтижеде бишні сатып ала. Татар радиосында реклама.
1: Тоқта! Бигтада үш үзейсіз мі? Бигстом үшке шақыра. Тіш табиплары, ортақам кеші персонал, заманша клиника, оңайлы шартлар. Зақылама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
2: Евразмаркет метал прокаты базарында әйдәп барушыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмақ, швеллер, тоба, қолай. Қозан һәм йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабул итү һәм үтәү. Китереп беру хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
3: Евразмаркет Ажа. Бугаян 102-61-01-71-71. Таганрог шәһәре, Кими Урматугыз.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Парлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
9: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
10: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә. Шәйкене һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә.
11: Татар төнге клубы
10: сине биетә.
12: Казан Мол терраса, кру ирекле. Яшикләве 12+.
13: Генераль иганәчеләр, күзләр офтальмологик клиникалар шелтәре. Якынларыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энергогарант Иминият акционерлык компаниясе. Барлык төр Иминият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина барысы да ышанычлы кулларда. Паосак энерг Гарант, сыйыр майы, сырлар, милли сүт ризыклары, құрт һәм қоймақ жетештіруші Йылмай Биектау сүт комбинаты. Йылмай, һәр қошықта мәхәббәт һәм қойғырту. King Store, Apple оригиналь техникасын сату бойынша федераль кибетлер шілтәрі. Бүтін Россия бойынша 200-дән артық кибет, 7 йылдан артық ішлей. Бары тек оригиналь техника.
14: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Қайырлы күн, сәлем сіз, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Микрофон алдында сізді сәлемлеймін, мен Глина Менжелеева, қамда енді күн дауымында сіз менің білен, әмін сізнің білен болырмын. 7 июнь күні халық енді 3-ші күн реттен бүгін сабан тойларда ял етем. Жұмғадан башланды, әм бүгін шулай оқы көп күні ауыл районларда бейрам өтем. Мәселен, Әтне районында бүгін сабан той өтем, бұл көбенде мұнда фазлыевлар қымыргожада Шырабжановлар, Күнгер ауылында Желелиевлар һәм башкалар шығыш ясы әйтергә кирәк бу яклардан бик күп йолдызлар көтелә. Менделеевскида һәм Оршада Илсия Бадрединова шығыш ясыячак. Шулай ук Оршада бүген Вадим Захаров һәм Җәвит Шакиров та булачак дигән. Инде Чистайлыларның бүген Рамазановлар күңелләрен күтәрәчәк. Шермишенгә килгәндә биредә Зәринә Хасаншина, Илназар, Ойдар Галимов һәм башкалар җырлыячак. Тагын кайсы авылларда кемнәр шығыш ясы язгыз әле. Білмей калмасын халык. Барсында кисәтергә кирәк. Инде Сабантуйдан Сабантуйга йөргән арада дуслар, сез безне дә тыңларга онытмагыз. Бездә дәвам итәм. Әйдәгез җырлы сәгатебезне чираттагы җырчы белән дәвам итик.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәшесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңажыр Татар радиосында.
4: Азат Ахметов. Үземнеке, минеке. Азат Ахметов көе, Айдар Минхаҗев сүзләре.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 7 июнь көнне кушкар. Бүгін энергиягіз көп болашақ. Һәм мақсатларға ирешу үшін күш табарсыз. Үз-үзіңізге ышанышны югалтмагыз. Үгіз бұзау, ғайлә яки финансы мәсьәләләрендә оңай үзгәрешләр булырға мөмкин. Сабырлық сезнең төп көшегез. Игезәкләргә аралашу җиңел бирелә. Фикерләрен ачык итеп җиткерә беләләр. Яңа танышулар файдалы булачак. Кысла, якыннарыгыз белән эшкерсез сөйләшүләр сезгә бик кирәк. Өй һәм гаилә проблемаларын чишү өчен уңай мөмкинлекләр туар. Арыслан, башкалар сезнең фикерне хуплап, ярдәм күрсәтергә әзер булыр. Иҗади проектларны башлап җибәрү өчен уңай көн. Кыз, эштә детальләргә игътибар итү нәтиҗәле булачак. Планны төгәл үтәү сезгә канәгатьлек китерәчәк. Үлчәүләр өчен партнерлык һәм килешүләр уңышлы булыр. Баланс саклап, компромисс табарга ымтылыгыз. Чаян, интуициягез көчле, катлаулы хәлләрне аңлау җиңел бирелә. Эшке таушыгызга ышанып, хәрәкәт итегез. Укчы, оптимизм һәм хәрәкәтчәнлек сезне алга этәрәчәк. Мошараларҙан курыкмагыз, алар зур тәҗрибә бирер. Кәҗәмегез, тырышлык һәм сабырлык озак вакытлы максатларга илтә. Эш системалы һәм нәтиҗәле барыр. Сукыярларга бүген иҗади идеяләр һәм дуслык элемтәләре ярдәм итәчәк. Үзгәрешләргә ачык булыгыз. Яңалыклар уңай нәтиҗә китерә. Балыклар, эшке дөньягызга игътибар итү сезгә илһам бирер. Хыялларыгызны гамәлгә ашыру юлында беренче адымнар өчен шәп вакыт.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану

0: Ата радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Диван ул шундый. Иратны ягып салу аңа берни дә тормый. Татар радиосында реклама.
2: Сиңа ни булды? Соң арада кейфсез йөрисең.
3: Тышлар бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куярга кирәк.
2: Минем киңәш Alba Dent клиникалары. Авыртусыз тыш дәвалау, тыш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру кулай бәягә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Alba Dent стоматологиясендә көчле табиблар, тышлы да, кейфле дә булырсың. Телефон 210 25 25.
4: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.

0: herkese. Potarşa Business Show.
1: Реклама шартларында Комсомольская правда Казань эш яшка кадерге балаларына һәм аларның әтиенләрен мөкәләп йөгерү буенча ярышларга чакыра. Алдан теркәлү 528-20-30 телефоны буенча яисә казан.кп.сайтында. Яшикләве 0+.

0: психиатрия шәп бизнес. Бары тик ондағына клиент һәр вакыт хаклы түгел. Татар радиосында реклама.
1: Син киләчәгеңне сайладыңмы?
2: Әйе, Россия ислам институтына укырга керәм.
1: Нинди юнәлешләр бар?
2: Теология, лингвистика һәм журналистика. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155. Белемле киләчәк Россия ислам институтыннан башлана.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня лук репчатый 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
5: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
6: Җәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
7: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме?
8: Омикронга әлбәттә.
7: Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
9: Акция 26 елның 30 июненә кадәр дәвам итә.
7: Омикрон клиникасы. Зинин урамы 1-нче йорт.
9: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
10: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Башкалабызда бер, безнең белән хатлайнга кер.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 8 июнь көнне Казанда алмашынучан болотлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнле 14-15, көндез 22 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Көньяк Кореяда өстәл янында утырганда беренче булып иң өлкән кеше ашый башларга тиеш.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: Станет.

Кызылорда радиосунда күндүзгү хатлайн тапшыруу башланды. Һәм әлеге сәгать дәвамында без сиздән кутлау сәламнәр кабул итәбез. 891-72-308 номерына Макс хезмәтенә. 891-72-308. Сәлем Татар радиосы. Бүген безнең әниебез Хамзина Гөлсирәнең туган көне. Кадерлебез. Сиңа бәхет, сәламәтлек, озын гомер телибез. Һәр вакыт шундый елмаючан һәм бәхетле бул. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Гомер һәм балаларың котлый дигән әлеге матур-матур котлауда. Сәлем Татар радиосы. Кайнар сәламнәремне юллыйм гаиләмә, әтием Илсур, әнием Лилиягә һәм энекәшем Илсафка. Без ниһаят Сабантуйга кузгалдык дигән безнең Инзире исемле тыңлаучыбыз. Хатлайныбыз дәвам итә. 891-72-308 безнең номер, дуслар. 891-72-308.

0: Ханым, сәлем, Олинеден дилгән әлегә хәбәрдә. Хәерле көннәр, Илгизем, матурым, сиңа күп сәлемнәр җибәрәм. Исән-сау эшләп кайтырга язсын. Синең алсуың Сидоровка бистәсеннән дилгән әлегә хәбәрдә. Исәнмесез, үземнең племянницамны туган көне белән тәбрик итәм. Регина, Чиләбе шәһәреннән яратам сине, бәхетле бул Регина. Динарадан дилгән әлегә матур-матур котлау. 8-91-72-308 біздің номер дослар. Хатлайныбыз дәуім ете, хәм біз сізден хабарларыны Максқа қабыл етебіз. 8-91-72-308.
1: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
2: Кабан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Толырақ мәгълүмәт Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Декларация санашлыкта, сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.

0: Шын яңалықлар, нашар яңалықлар. Татар радиосында реклама.
1: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
2: ООО «Аквапарк» Кубар. Украин 112-79-00-532-55. Яшикләве юк.
3: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
4: Татар төнге клубы
5: җәйге террасага күчә. 11 июньдә махсус кунаклар: Эссе, Мип төркемнәре, Зарина Асылкаева, Наилә Славина. Башлана кичке сәгать 8-дә.
3: Казан Мол, терраса, кру ирекле. Яшикләве 12+.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
7: Дәвам итәбез хатлайнабызны. Башкортстаннан зур кайнар сәлем. Әти бик зур эш кушты. Ничә бал кырты оядан бал җыярга рейска чыга һәм ничәсе әйләнеп кайтканын санарга кушты. Аңа бик зур сәлем дигән безнең Рәмзи исемле тыңлаучыбыз һәм менә бит. Хәтта умартаны да төшереп җибәргән бит ул безгә. Менә бит, эш тапканнар сезгә, Рәмзил. И яратам да инде сезнең радионы иртән үк торуга кабызып куям, исән-сау эшләгез дигән безнең тыңлаучыбыз. Рәхмәт, Виктор. Хәерле көн, Татар радиосы. Бүген нәни кызыбыз, Динәбезне туган көне белән котлыйбыз. Аңа 2 яшь. Тәтиебез, сиңа сәламәтлек, бәхетле балачак телибез. Без сине бик яратабыз. Әби, бабай, дәү әтисе, дәү әнисе, апа-абыйлар исеменнән сине үлеп яратучы әтиең һәм әниең дилгән. Хәерле көн, Татар радиосы. Сезне барыгызны да Сабан туйлары белән без Кама тамагыннан Нукрат аланына юл тоттык. Барлык туганнарга рәхмәт. Исән-сау кайтыгыз. Сезнең белән бик күңелле. Ирем Николайга зур рәхмәт. Елмайсын әле дигән безнең Әлфинур исемле тыңлаучыбыз. Сәлем, Татар радиосы. Үземнең сәламнәремне юллыйсы килә барлык дусларыма. Айзат, Айрат, Дамир, Динар, Рания, Эльвина, Айгел һәм туган якын дустыма Шулпан Илсуровнага. Сабан туй бәйрәмнәре белән сезне кайтыгыз, әйдә, күрешик, утырып алык бергәләп дигән безнең Айнур исемле тыңлаучыбыз. Сәлем, Татар радиосы. Бәйрәмнәр белән сезне яраткан радионы. Бүген кызым Назмиева Илина Рамисовнаны Балташтан бистәсеннән көтәм дигән. Ул 2 көн Сабантуй көнне дә эштә иде. Чиста шәһәрендә балаларны карады. Шәфкать туташы булды. Исән сау гына кайтып җитсеннәр иде дип телим. Ул кайтышка тәмлешкә гөбәдия пешереп торам. Әнисе Радия Равиловна Назмиева юлы әлеге. Матур-матур хәбәрен. 891-72-308 безнең номер, дуслар. Котлаулар, сәләмнәр барсы да кабул ителә безнең Макска. 891-72-308.

0: Шайтанның исемнәре күп. Сатана, Мефистофель, Вильзевул, Душәмбе. Татар радиосында реклама.
1: Эй, Вагы! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
2: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
1: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
3: Молодец! Мне тоже надо.
4: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 1 по 10 июня сыр легкий Агросила 99 рублей 99 копеек за 180 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Выбирай свое меню вкусных условий от Россельхозбанка. 0% на эквайринг, снятие наличных и переводы физическим лицам до 1 000 000 рублей без комиссии. Специальное предложение для предприятий общественного питания в Россельхозбанке. Информация действительна с 15 августа 2025 и может быть изменена. Реклама не является офертой. Подробности по телефону 8 800 100 ровно 7870 на rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015.
7: Тотарлар энциклопедиясы.
8: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар шыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
10: Татар радиосы сәлем, үземнең якын иптеш малай Айзатка кызу сәлемнәремне юллыйсым киләм. Братаным, әйдә кил, утырабыз дигән безнең Айнур исемле тыңлаучыбыз һәм тагын өстәп тә язган әле ул Шулпан дустым, көтәм сине кунакка, көтеп калам дигән менә бит. Хәерле көн Татар радиосы, сәлемнәремне туган апама Зөлфиемә юллыйм, борчылма апа, өлгерәбез сабантуйга дигән Зилә исемле тыңлаучыбыз. 891-72-308 безнең номер, дуслар, хатлайныбыз дәвам итә. Кабул ителә хатлар Максқа 891-72-308 номерына.

0: Hotline тапшыруунун иганашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 216-69-69.
1: Обан көлү түбүндөгү алтынга ия болуу мүмкүн түгел. Анын яр боюнда орношкан алтын яр турак комплексинен фатирлы болуу мүмкүн эш. 4-нчи номерлуу йортта сатуулар старт алды. Фатирни 700 000 сум тоштама менен алып була. Йорт 2026 жылдын 3-нчи кварталында тапшырыла. Толугураак маалымат Казандагы телефон боюнча 216-69-69.
2: Түзүүчү ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашмыкта тармактары сайтында. Акция 2026 жылдын 30-нчу июнуна кадар амалда.
3: Яхшы кейс. Тата радиосында.
4: Кайрлы күннәр, бәйрәм белән барыгызны да. Альбертка зур сәлам дигән Динар. Бүген минем якын кешем, энем Сайфудинов Илнарның туган көне. Аңа исәнлек, саулык, бәхет телим. Барлык теләкләре өчен гашсын, һәр көне кояшлы һәм шатлыклы булсын. Яратам, иң изге теләкләр белән апаң Илсәер. Хәерле көннәр, сәламемне тормыш иптәшем, ой затка җибәрәм, моторым, тирә-яктагы табигать нинди генә сыкланыч матур булса да, юлга ике күз белән карасан, мин тыныч булыр идем дигән алсу исемле таңлаучыбыз. Инде шуның белән дуслар, безнең килгән хәбәрләребез тәмамланды. Димәк инде хатлайныбызны да тәмамлар вакыты килеп җиткәндер. Сезнең белән булдым мин, Глина Минҗәлеева, һәм дә инде киләсе җырлы сәгатьтә көтеп калачакмын.

0: арабның улы қымлықта ойнамайды ерлік. Бары тек тоқтаусыз ақыра, һәм ұрлай. Татар радиосында реклама.
1: Тишләреңне кайда ясаттың?
2: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тишләрне куялар.
1: Кыйбатка чыктымы?
2: Хәзер аларда акция. Бөтен тишләрне кудырту 280 мең сумлыгына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
1: Ого, белештем. Әле өстәвенә рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
2: Сириус.
3: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Борын-борын заманда бер патша яшәгән. Бакчамны тиз бизәгез, үсемлекләр үссеннәр, яшелләнеп чәчәк атсыннар дигән. Батыр клеверга чапкан. Патшага кирәкнең барысын алган, бакчага утыртып чыккан, патша бик тә шатланган, батырны бүләкләгән. Клевер декоратив үсемлекләр питомнигы. Ландшафт буенча консультация бушлай. Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
5: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
6: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
7: Шәй көне, һәр пәнҗешәмбе, кичке 8-дә.
8: Татар төнге клубы
7: сине биетә.
6: Казан Мол, терраса, кру ирекле.
9: Генерали ғанашылар, күзлер офтальмологик клиникалар шілтәрі. Яқынарығызны күз алдыннан юғалтмағыз. Энерго Гарант именият акционерлық компаниясы. Барлық түр именият қызметлері. Милік, ипотека, сәләмәтлік, машина, барысы да ұшанышлы қолларда. Паосак Энерго Гарант. Сыйыр майы, сырлар, милли сүт ризықлары, құрт, хәм қоймақ жетіштіруші, Елмай Биектау сүт комбинаты. Ел

Рафил Жәлелиев һәм Эльмира Гыйльфанова башкаруында сыналган «Сөю» дигән композиция белән ачып җибәрдек яңа сәгатебезне. Хәерле көн барыгызга да. Микрофон алдында сезне сәламлим мин, Глина Минжәлеева. Инде бу җырлы сәгатьтә бик-бик матур-матур композицияләр каралган, әйтегез әле шуларның кайберләренә тукталып алыйк. Сез ишетерсез Рифат Зариповны. Шулай ук Рафис Калимуллин. Һәм дә Илсия Бадретдинова. Әлеге һәм башка җырлар яхшы кәйф дулкынында тупланган дуслар. Әйдәгез, бу сәгатьне дә бергәләп үткәрик. Ә без дәвам итәбез һәм эфир киңлеген тапшырабыз Амритага.

0: Инде хәзер шундый яшкә җиттем. Минем яраткан кибетләремнең берсе аптека. Татар радиосында реклама.
1: Тукта! Бигтада эш эзлисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиблары, урта һәм кече персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Озаклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
2: Зәуік, тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым ярақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
3: Нарахати ялбазасы еш барлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак nadifisrahati.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә.
4: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
5: Нинди тагын?
4: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
5: Менә ичмасам уңайлы.
4: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш Района Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Доктор Шәрипов клиникасы аяк кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
7: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
8: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
9: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй яңа ел белән очраша.
10: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
11: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә. Бу кичне яраткан артистларың белән бергә үткәр.
10: 22 июль, 18 сәгать 30 минутта пирамида күңел ачу үзәгендә. Билетлар kassir.ru сайтында. Яңа елны беренче булып каршыла.
12: ООО kassir.ru Национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспект 50-нче йорт. ОГРН 118-784-718-9584. Ящикләү алды плюс.
13: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага зурдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысыра 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: радиосы. Яхшы жырлар бізде.
1: Күршігіз кесек кіна мылтық сатып алса, музыка білен шығылләні өгізіні тоқтатығыз. Татар радиосында реклама.
2: Тишләреңне кайда ясаттың?
3: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тишләрне куялар.
2: Кыйбатка чыктымы?
3: Хәзер аларда акция. Бөтен тишләрне куйдырту 280 мең сумлыгына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
2: Ого, белештем. Әле өстәүенә рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
3: Сириус. Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
4: Килә

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Евразмаркет. Металл прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, почмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
1: Евразмаркет Ажа. Бограян 102-61-021-71-51. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефона 204-00-10.

0: Star радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Star радиосы. Казанда сәгать 3 тулды.
3: Star радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 8 июнь көнне Казанда алмашынучан болотлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 14-15, көндез 22 градуска кадәр җылы. Дөнья көнбатыштан талгын җил. Көньяк Кореяда өстәл янында утырганда беренче булып иң өлкән кеше ашый башларга тиеш.
2: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника. Stop.

0: Ата радиосында.
1: Сабантуйлар белән бүген дөньяда әкият көне дә билгеләп үтелә икән бит. Әкият дигәннән кичкене вакытта дәвани әбиләрдән гел әкият сөйләттерә идек бит йоклар алдыннан. Һәм шунда бер әкият хәтердә калган. Борын-борын заманда яшәгән ди, булган ди әби белән бабай. Булган ди аларның кичкене генә кызлары. Менә шулай сузып-сузып сөйли иде аны миңа дәвани. Бер көнне кыз киткән ди урманга гөмбә җиләк җыярга. Һәм бетте. Әкиятнең дәвамын хәтерләмим, беләсезме? Башыгына истә калган. Үсә төшкән саен уйлана идем. Дәвамы нинди булган икән соң бу әкиятнең дип. Һәм күптән түгел генә аңладым. Кыз урманга киткән дигән өлешкә җиткәч, мин инде йоклап киткән булганмын, дуслар. Шуны искә төшердем дә кызык булып китте. Һәм әкият көне булгач, сезнең белән дә бүлешергә булдым әле шушы хатирәм белән. Татар радиосында җырлы сәгате башланды. Һәм әйдәгез бергәләп дәвам итәбез аны Зәринә Азылкаеваның «Көтәм» дигән композициясе белән.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Ә Сәпитен?
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Азат Әхмәтов. Үземнеке, минеке. Азат Әхмәтов көе, Айдар Минхаҗев сүзләре.

0: 6% тошлама билан. Сувар строит. Шолтратыгыз 207-10-35.
1: Реклама. Сувар с нами жа-жа-жа. Юрт салушы уйышма Южный парк 4 жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фотолар бәясе сайланган фотоларга программа шартларына һәм тәмәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
2: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
1: ООО «Аквапарк Субар». УКРН 112-79-00-532-51. Яшикләве юк.
0: Энергогарант именият акционерлык компаниясы. Барлык төр именият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
3: Төрек яллары кайта. Талсымлы төрек драмасы.
4: Я вижу тебя наяву или сплю.
3: Онда барысында язмыш хәлитә.
5: Ты еще не утолил жажду мести?
4: Я пришел к тебе.
3: Ночная сказка. 12 июньнән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
6: Яшикләве 16+.
7: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
1: АО «Евраз Маркет» УГРН 126-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
8: Hotline!
9: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
10: Обан күле түбіндәге алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында урнашкан алтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмәт Казандағы телефон буенча 216-69-69.
1: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 30-нче июненә кадәр гамәлдә.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосында.
1: Реклама шартларында «Комсомольская правда» Казань 3 яшка кадерге балаларны һәм аларның әти-әниләрен мүкәләп йөгерү буенча ярышларга чакыра. Алдан теркәлү 528-20-30 телефоны буенча, яисә казан.кп.сайтында. Яш чикләве 0+.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бүтән башлана.
2: Башкалабыз Казанда сәгать 4 тулды.
3: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 8 июнь көнне Казанда алмашынучан болотлы. Яңгыр яуы ихтимал. Төнлә 14-15, көндез 22 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Көньяк Кореяда өстәл янында утырганда беренче булып иң өлкән кеше ашый башларга тиеш.

Тормыш яратканы ярата деп ашып жиберди яңа сәгатебезне Илзире. Микрофон алдында сезне сәлемлим мин Глина һәм дә инде бу җырлы сәгатьне әйдәгезе бергәләп үткәрик дигән теләк белән башлыйм әле. Шулай ук тукталып алыйк бу сәгатьтән яңгырачак композицияләргә. Без ишетербез Гөлназ Солтанованы. Шулай ук Рустем Закиров сезнең сәгатегезне бизәп җибәрер. Hem de asıl yarını tınlarbız. Төрледән төрле матурдан матур җырлар тупланган бу сәгатебезгә дуслар, шуңа күрә әйтегез. Бергәләп ял итик, бергәләп җырлар тыңлыйк. Ә без дәвам итәбез һәм эфир киңлеген тапшырабыз Алмаз Латыповка.

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Яхшы җырлар Татар радиосында.

0: күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәваларны да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Ривьера пляжы Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
1: Ого, Аквапарк Кубар. Украин 112-769-00-532-55. Яшекләве юк.
3: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кишке аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ринская урамы 10. Доктор Шәрипов клиникасы.
4: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
5: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
6: Реклама. Сувар с нами ЖЧЖ, йорт салучы ойшма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларации сынашны тадоны та РФ сайтында.
7: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
5: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
6: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашта дамытлар сайтында. Акция 2026 елның 30 июленә кадәр гамәлдә.
8: Татарлар энциклопедиясе.
7: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
5: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Миңа нише генә яш булса да, мин 1 сантиметрның 2 шакмагы икәнен гомер буена истә калдырачакмын. Татар радиосында реклама.
1: Тукта! Бигтада эш изисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кеше персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Озаклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
2: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
4: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
5: Нинди тагын?
4: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарында ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
5: Менә эш масам уңайлы.
4: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сөт, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, әтабын төрендә Яңа пешкән икмәк һәм тамлетты мае. Тамлетты мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
7: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
8: Энергогарант Иминият акционерлык компаниясе. Барлык төр Иминият хезмәтләре: милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Казан, Рәшид Вахапов урамы 17Б. ПАО «Сак Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
9: Евраз Маркет метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, торба, почмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.Маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
10: Евраз Маркет Ажа. Бугаян 162-61-021-71-105. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
11: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә. Шәй көне һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә
12: Татар төнге клубы
11: сине биетә.
12: Казан Мол терраса, кру ирекле. Ящиклары 12+.
13: Генерали гәнәшләр, күзләр офтальмология клиникалар шелтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энергогарант Иминият акционерлык компаниясе. Барлык төр Иминият хезмәтләре: милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Паосак энерг Гарант, сыйыр майы, сырлар, милли сөт ризыклары, корт һәм каймак җитештерүче Йылмай Биектау сөт комбинаты.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Мәркәзебез Казанда сәгать 5 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 8 июнь көнне Казанда алмашынучан болотлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 14-15, көндез 22 градуска кадәр җылы. Дөнья көнбатыштан талгын җил. Көньяк Кореяда өстәл янында утырганда беренче булып иң өлкән кеше ашый башларга тиеш.
2: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: Станет.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге ИП Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайдан барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Азат Әхмәтов. Үземнеке, минеке. Азат Әхмәтов көе, Айдар Минхаҗев сүзләре.

студия без сәгатьләре 5:13 минут китте. Димәк, Татар радиосында яңа җирле сәгать башланды. Барыгызга да кайнар сәлам. Микрофон алдында сезгә дәшәм мин, Глина Менҗеләева. Инде социаль челтәрләргә керсәң, барсы да сабан туйда ял итә. 10 минут эчендә эстрадабызның бөтен җырчыларын күрергә буладыр. Әле кай вакыт шаккатып та куясың, ничек өлгерәләрдер бер районнан икенчесенә дип. Ярар, күрше районнар гына булса, нәрсәсе бар инде аның дип әйтер идең. Менә Илсия Бәдретдинова, мәсәлән, бер көн эчендә Менделеевскида һәм Орчада чыгыш ясаган икән. Мондый тизлек белән өченчесенә дә өлгерер иде миңа калса. Иң мөһиме юлларда исән-имин һәм дә инде штрафларсыз йөрергә калганын булдырып була дислар. Юллар дигәннән Яндекс Бүкләр порталына ашкан идем. Орча ягыннан килгәндә бу Шипшыктан башлап Калининга кадәр юлларда инде кып-кызыл бүке күрсәтәм. Димәк, халык шәһәргә килергә чыккан. Менә инде сезгә дә без хәерле юллар һәм матур кичләр теләп калабыз. Әйдәгез, бу сәгатьне дә бергәләп үткәрик һәм эфир киңлеген тапшырабыз Лилияна Ирназаровага.

0: ирлер, исте қалдырығыз. Бала туғаш, олар тәмлірек пішіре башлай. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тұрмыш никахтан, никах ярдәм мәшетіннен башлана. Ярдәм мәшеті барлық мәжлісләріні башыннан ақырнаша ойыштыра. Тәмлі меню, иркін банкет заллары, зур парковка тәкдім ите. Макияж хәм яулық бәйләу бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Зәуік, тәмлі ризық, Қозаннан 50-гіне шоқырым ярақлықта. Царскі, татарскі усадьбы, веранды усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық, хәм интерьер. 891-72-86-16-16.
3: Сириусқа барған едім, түшлеріні ясатырға. Йылмайуымны яңартып, қаршақ матыр болырға.
4: Сириус стоматологиясында немес имплантлары урнаштыру 22 000 сумнан.
5: Немесское качество, һәм гомерле гарантия.
4: Сириус стоматологиясы Қазан, Камалеев проспекты 26.
6: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин табип белән киңәшләшегез.
7: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
8: Ого, Акмапа Кубар,
9: Украин, 1012-769-00-532-55,
8: я
9: шикляю
8: юг.
9: Трек яллары кайта.
10: Я вижу тебя наяву или сплю?

0: Стой, иначе выстрелю.
1: Бернер седе ошроклы тугел.
2: Кольцо найдет твоего суженого.
3: Вы не это ищете?
0: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
1: Тормошлар бейленген.
3: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
1: Ночная сказка. 12 июнен. 11 сағатте. Домашний. Хотын-кызларның яраткан каналы.
4: Яшиклевы 16+.
5: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
6: Кайбер цемент кайыф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
7: Татарлар энциклопедиясе.
5: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иғанәчесе Йылмай сөт комбинаты.
8: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар шыжлавы, табигать кышагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Вагасу вас строє для чемпіонов. Вагасу вас строє в моєму регіоні.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Кабатланмас язмышлар һәм язмышлар тудырган ялгышлар. Тормыш чын барлыгы. Беркем аңламас халат һәм бәхәсе юк кишерешләр. Булар барысы да Шәхри Казан язмыш гәҗитендә. Язылырга ашыгыгыз. 16+.
3: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
4: Табигат кышагында урнашкан ресторанда.
3: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.rf.
5: Тукта! Бигтада эш эзлисезме? Бигстом эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кече персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Заклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
6: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
7: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Trendy.rf.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Доктор Шарипов клиникасы ояк кул тамырлары ауруларын давалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
13: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табип белән киңәш.
14: Жәйге уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
15: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсізмі?
16: Омикронға әлбәттә.
15: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
17: Акция 26 елның 30 июніне қада дәвам еді.
15: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
17: Дискәрі иғынтысы бұлырға мүмкін. Таби бләкенешләші сұрала.
18: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
19: Татар радиосы.

0: Бразилия башкаруында нашатлык яшьләре дигән җир белән ашып җибәрдек яңа сәгате безне дуслар. Барыгызга да сәламнәр. Инде микрофон алдында сезгә кайнар сәламнәремне юллыйм мин, Глина Минчелеева. Инде бу җирле сәгатьтә кемнәр сезнең кәефегезне күтәрер икән? Әйтегез әле шуларга кыскача гына сәяхәтебезне ясап алыйк. Без ишетербез Вадим Захаровны.
1: Без яраткан ярлар, әни булды күптә.
0: Шулай ук Алина Шәрифҗанова яңгырачак. Һәм дә Илназ Бах кыздырачак. Әлеге һәм башка җырлар безнең яхшы кәеф дулкынында тупланган дуслар. Шуңа күрә кичегезне безнең белән үткәрегез. Ә без дәвам итәбез, һәм эфир киңлеген тапшырабыз. Азат Алсу Фазлыевларга.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

0: балык сынамышларына ашансаң, үшінші күн дәуамында ішлесі келмей екен. Демәк, бүгін шәршәмбе. Татар радиосында реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте Хавейл.ру.
2: Книтка VR. 8 ел бүтін ғойлә үшін көзіне шотландыра, һәм кісеге суқ мұйтырған кейім жетіштірі. 50 мүннен ортық бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент бүлән книтка сызық VR нұпты. Рус айтында қозындағы франткам икселдәге кебітлерді тоныш аласыз.
3: Тишләреңне кайда ясаттың?
4: Сириуста. Онда бер көндә 4 имплант һәм барлык тишләрне куялар.
3: Кыйбатка чыктымы?
4: Хәзер аларда акция. Бөтен тишләрне куйдырту 280 мең сумга гына чыга. Альберт Камалеев проспекты 26.
3: Ого, билештем. Әле өстәвенә рентген тикшеренүе бушлай. Хәзер үк барам.
4: Сириус.
5: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
6: Ривьера пляжы. Кызыл шәһәр үзәгендәге ял утравыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле шатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
7: Ого, Аквапарк Кубар. Украин 112-769-00-532-55. Яшекләве юк.
8: Төрек яллары кайта. Тылсымлы төрек драмасы.
9: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: Онда барысында язмыш Хәлитә.
10: Ты еще не утолил жажду мести?
9: Я пришел к тебе.
8: Ночная сказка. 12 июннән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
11: Яшикләве 16+.
12: Энергогарант. Именият акционерлы компаниясы. Барлык төр именият хезмәтләре. Милек, ипотека, сәләмәтлек, машина. Барысы да ышанычлы кулларда. Казан. Рәшид Вахапов урамы 17 Б. ПАО «САК Энергогарант». Безнең энергия сезнең күңел тынычлыгы гарантиясе.
13: Үкшәле туфли киеп булмыймы? Кичкә аяк арый, кан тамырлары бүртеп чыгамы? Шәрипов клиникасына мөрәҗәгать итегез. Кан тамырлары авыруларын авыртусыз һәм нәтиҗәле дәвалау. Казан Ринская урамы 10. Доктор Шәрипов клиникасы.
14: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
15: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җыеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага зурдан-зур уңышлар.
16: Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
17: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Оң тауышына құлақ сал. Ишетәсің мі? Ә? Нинди соф сата сата бит ол. Татар радиосында реклама.
1: Танытты тесті матурлық. Олғы привод бәйесіне тулы привод акциясын башлап жіберәбіз. Иң популяр тенет моделлері 2 миллион сумнан башлап. Бұшлай тест-драйвқа йозылырға ошығығыз. Тикті тестта. Декабристлар урамы 81В. Бізні шәхәр картысында тобырға була. Аферту түгілтәлді шекленген тулырак мұғына тату бүлігінде. Пышырашқанға қадар. Нарахати ял базасы яш парлар һәм юбилярлар өчен махсус тәкъдим әзерләде. Июнь ахырына кадәр брон ясагыз һәм бүлмә бүләккә. Табигать кочагында рәхәт ял итегез. Тулырак nadifisrahati.ru сайтында һәм социаль челтәрләрендә.
2: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
3: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салучы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесе сойланған фатырларға программа шартларына һәм әмелдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
4: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
3: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
5: Ауыл жайының үз тәме бар. Яңа сауылғансы, қойнар құймақ үстіндегі тәмлі май, әне ясаған хош исле шәй. Табын түрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетты мае. Тамлетты мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Кузлер диагностика узяге катаракта, глаукома, макулодистрофия, вуз онкопатология сын диагностикларга комплексу тикшеринулер узарга шокра.
11: Искари юган тусобулуу мүмкин, тавип белән кинешкеш усрала.
12: Сиңа ни булды? Сумлара да кейфсез йөрисең.
13: Тышлар бетте. Дәвалыйсы бар. Имплантта куйра кирәк.
12: Минем киңәш Альба Дент клиникалары. Авыртусыз тыш дәвалау, тыш ясау һәм ышанычлы имплантлар куйдыру улай бәйгә һәм гомерлек гарантия белән. Акцияләрдә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиплар, тышлы да, кейфле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
11: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшегез.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0 0-0-1.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тота радиосы. Казанда 7, демек, хатлайн башлана.
3: Тота радиосы.
4: Сәлем, Тота радиосында хава торышы.
2: Хава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 8 июнь көнне Казанда алмашынучан болотлы. Яңгыр яуы ихтимал. Төнле 14-15, көндіз 22 градусқа қадар жылы. Дөнья көнбатыштан толғын жел. Көньяк Кореяда үстел янында отырғанда бірінші болып иң үлкен кіші ашы башларға тиеш.
2: Хава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
5: Stay.

Студия без сәгатьләре җиде тулып китте. Димәк, Татар радиосында кишке хатлайн тапшыруы башланды. Хәерле кичләр барыгызга да. Микрофон алдында сезнең хәбәрләрегезне укырга әзермен мин, Глине Менжеляева. Инде безнең хәбәрләр әкренләп-әкренләп килә. Мин аларны күрүме шатмын. Хатлайн башланганча әйдәгез әле реклама шартларында гына бер кызыклы ярыш турында әйтеп үтәсем килә. Комсомольская правда Казань 3 яшкә кадәрге балаларны һәм аларның әти-әниләрен мүкәләп йөгерү буенча ярышларга чакыра икән. Алдан теркәлү 528-20-30 телефоны буенча яисә kazan.kp.сайтында. Еш чикләве 0+. Бик тә кызыклы ярышка ашап тора дустар шуңа күрә инде. Барып, кешегезне сынап карагыз әле дип әйтәсем килә. Хәзер инде әйтәгез әле килгән хәбәрләргә күчик. Хәерле кич, Татар радиосы. Авылдан килеп җитәбез. Матурым Фәнилгә сәлам юллыйм. Шулай ук сәламнәремне улым Ислам чыгыма җибәрәм. Яратам сезне дигән Рония исемле тыңлаучыбыз. Сәлам, Татар радиосы. Бүген якын дустым, сердәшем Ваказова Лиананың туган көне. Бәхет, шатлык, озын гомер телим. Һәр чак шундый якын дуслар булып калыйк, дус. Дус кызың Нойле диелгән әлеге матур-матур котлауда. 891-72-308 безнең номер, дуслар, котлаулар, сәлемнәр барсы да безнең Макс хезмәтенә кабул ителә. 891-72-308.

0: әлігі жырны барлық музыкаль майданшықларда тыңлай аласыз.
1: Мен сені кемсітер едім, тек табиғат бұлай да яқшы тырышқан. Татар радиосында реклама.
2: Барлы тұрмыш никахтан, никах ярдәм мәшетіннен башлана. Ярдәм мәшеті барлық мәжлісләріні башыннан ақырнаша ойыштыра. Тәмлі меню, иркін банкет заллары, зур парковка тәкдім ите. Макияж хәм яулық бәйләу бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Түрік яллары қайта. Язмыш сұрамай. Сүйгәнің нинди болырға тиеш. Мәхәббәт кисәк туа.
4: Я на тебе женюсь.
3: Һәм аннан инде бер кая да китеп булмый.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. 12 июньнән 11 сәгатьтә. Домашний. Хатын-кызларның яраткан каналы.
6: Яш чикләве 16+.
7: Спорт сәүдә үзәгендә өр яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
8: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
9: Бошыңны рәхәттә суыт. Бары тик пирамидада 22-нче июльдә җәй яңа ел белән очраша.
10: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
9: Тин ТВ төп яңа ел концертын төшерә.

0: Билеттер.ру сайтында яңа елны беренче булып каршыла.
1: ООО «Кассир Лотару», Национальный билетный оператор, Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й. ОГРН 118-784-718-9584. Яшикләү 6+.
2: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
3: Шәйкене һәр пәнҗешәмбе кичке 8-дә.
4: Татар төнге клубы
3: сине биетә.
2: Казан Мол терраса, кру ирекле. Яшикләү 12+.
0: Генераль иганәчеләр, күзләр офтальмология клиникалар шелтәре. Якыннарыгызны күз алдыннан югалтмагыз. Энергогарант иминият акционерлык компаниясе. Барлык төр иминият хезмәтләре, милек, ипотека, сәламәтлек, машина, барысы да ышанычлы кулларда. Паосак Энергогарант, сыйыр майы, сырлар, милли сөт ризыклары, корт һәм каймак җитештерүче Йылмай Биектау сөт комбинаты. Йылмай, һәр кашыкта мәхәббәт һәм кайгырту. King Store, Apple оригиналь техникасын сату буенча федераль кибетләр шелтәре. Бөтен Россия буенча 200-дән артык кибет, 7 елдан артык эшләй. Бары тик оригиналь техника.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Атлайныбыз дәвам итәбез. Хәйрле кичләр. Кызым Әминәгә, ике игезәк улларым Каюм һәм Мусага, ирем Ринатка сәламнәр. Сабан туйдан өйгә кайтып барабыз. Әнигез Алия юллаган әлеге хәбәрне. Татар радиосы хәйрле кичләр. Яратабыз сезне. Бик күп сәлам баршабызга. Сөйгәнем Айратка бик күп сәлам гүзәлеңнән. Исән-сау яныбызга кайтуыңны өметләнеп көтеп калабыз матурым. Без сине яратабыз, кадерлем. Сабиров, йөрәгемне үзең белән алып киттең бит, яным, көтәм, яратам, дигән әлеге мәхәббәт хатын гүзәл исемле тыңлаучыбыз. 891-72-308 безнең номер, дуслар. Котлаулар, сәламнәр барсы да барсы да кабул ителә Максқа. Руль артында кайтучы улым Риязга кайнар сәлам. Шулай ук кызым Йылдызым Рәмиләмә дә кайнар сәламнәремне юллыйм. Әниегез Ризәлә.

0: Бүгін Биектау районы Емешірме ауылында яшәүче кадерле кешебез Ахметов Азат Илсур улының гомер бәйрәме туған көне. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Валентина һәм балаларын котлый.
1: Татар радиосы.
0: Дәвам итәбез хатлайныбызны. Килде безгә котлау, исәнмесез Татар радиосы. Минем әнимнең бүген туған көне. Аңа 43 ел тулды. Кадерле әни, елмай син, бәхетле бол, гел шулай матур булып кал. Яратылып яшә, һәр чак озын булсын гомерең. Син минем якын кешем, тик бәхетләр телеймен. Синең яраткан кызың юлы әлеген котлау сүзләрен. Хәерле кичләр Татар радиосы. Күңеллегенә Сабан туйларында йөреп, сезне тыңлап өйгә кузгалдык. Рульдә баручы ирем Рөстәмгә, артта энергияләрен кая куярга белмәүче улларым Салаватка, икенче машинада баручы сеңелләрем, апаларыма сәламнәремне тапшырам. Эй, яратам да инде Татар радиосын тыңларга, дип язган безнең алсу исемле тыңлаучыбыз. Без дә сезгә хәерле юллар теләп калабыз. Хәерле кичләр, хәзерге вакытта Болташта беседкада ял итеп утыручы кадерле туганнарымны Сабантуй бәйрәме белән котлыйм һәм зур сәламнәремне җибәрәм дигән Гөлия исемле тыңлаучыбыз. 891-72-308 безнең номер, дуслар, хатлайныбыз дәвам итә һәм без сездән котлау сәламнәрне Макс хезмәтенә кабул итәбез. 891-72-308.

Дуслар, инде барлык котлаулар да укылды, сәлемнәр җибәрелде. Димәк, инде хатлайыбызны тәмамлар вакыты килеп җиткәндер. Сезнең белән булдым мин, Глина Минҗәлеева һәм киләсе ишетүчеләрне төсемсезлек белән көтеп калачакмын. Сау булыгыз.

0: Кишә сарыклар күргәзмәсендә булдым. Туштамга белән грамота тапшырдылар. Татар радиосында реклама.
1: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла. Бозга түгел, сәхнәгә. Фирдүс Тямаев шакрыла. Ә калганнарны әлеге шәпский шоу тамашаны күрергә шакырабыз. Бары тик сез яраткан хитлар, дискотека һәм тагын бик күп сюрпризлар. 8 август. Татнефть-арена. Билетлар сатуда.
2: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, білейдіңме? Қосанның тарихи үлішіндә, Иске Татар бистәсендә урнашкан Әлмәржәни мәчете шәһәребезнең беренче таш җәмәгать мәчете булып санала. 1767 елда Қосанга императрица Екатерина II килә. Җирле халык аңа шәһәрдә таш мәчетләр төзү өчен башлауны сорап мөрәҗәгать итә. Императрица ризалык белдерә. Сүз уңаеннан татарлар аны яратып, хөрмәт итеп, әби патша дип йөртә торган була. Мәчетнең манарасын төзегән вакытта шәһәр хакимияте татарларның аны артык югары күтәрүләреннән куркып, императрицага сарлана. Зирек Екатерина II исе, мин аларга жерде урын белгиледим. Күк минем билемеме кирми деп жавап кайтара.
0: Билмәү гайып түгел, билергә теләмәү гайып.
2: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты. Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез.

0: Әне әтінің хужасы. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Суварснаме ЖЧЖ Йорт Салучы Ойшма. Южный парк Дурд ЖЧЖ. Проект декларации сынашны тадон та РФ сайтында.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Силани булды, сунварада кейфсез жюрисен.
8: Тышлар бітті, давалысы бар, импланта буйра керек.
7: Минім кинеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз тыш давалау, тыш ясау, хэм ошанышлы имплантлар койдыру, улай бәйеге, хэм ғымырлік гарантии белән. Акциялардә каралган Альба Дент стоматологиясендә көчле табиплар, тышлы да, кейфле дә булырсың. Телефон 210-25-25.
9: Искәре йогынтысы булырга мөмкин, табип белән киңәшләшегез.
10: Киле

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Баш мие һәр кешегә бирелгән. Кулланучылар гына аз. Татар радиосында реклама.
1: Тукта! Бигтада эш эзлисезме? Big Storm эшкә чакыра. Теш табиплары, урта һәм кече персонал, заманча клиника, уңайлы шартлар. Озаклама, шалтырат. 8-937-284-84-84.
2: Авыл җәенең үз тәме бар. Яңа савылган сөт, кайнар коймак өстендәге тәмле май, әни ясаган хуш исле чәй, табын төрендә яңа пешкән икмәк һәм тамлетта мае. Тамлетта мае. Табигый тәм һәр көн өчен.
3: Спорт сәүдә үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Книтка ВР. 8 ел бөтен гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык ВР.ру сайтында Казандагы Франткам, Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Студия сәгатьләрендә кичке 9.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 8-нче июнь көнне Казанда алмашынучан болотлы. Яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 14-15, көндез 22 градуска кадәр җылы. Дөнья көнбатыштан талгын җил. Көньяк Кореяда өстәл янында утырганда беренче булып иң өлкән кеше ашый башларга тиеш.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: Станет.

0: Иртән ашау, илә вакытыннан соң йоклау, көн дәвамында өйгә кайту теләген уятучы урын эш дип атала. Татар радиосында реклама.
1: Вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: бай илдә ярлы булу куркыныч түгел. Ярлы илдә бай булу куркынычрак. Татар радиосында реклама.
1: Борын-борын заманда бер патша яшәгән. Бакчамны тиз бизәгез, үсемлекләр үссеннәр, яшелләнеп чәчәк атсыннар дигән. Батыр клеверга чапкан, патшага кирәкнең барысын алган. Бакчага утыртып чыккан, патша бик тә шатланган, батырны бүләкләгән. Клевер декоратив үсемлекләр питомнигы. Ландшафт буенча консультация бушлай. Мамадыш тракты 58, Залесная 58.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Оқшаға қызықмағыз. Шын байлық ол іште. Мәселен, бүйір. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татарлар энциклопедиясы.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җәйне Йылмай майлары белән уздырыгыз. Бакчадагы самовар чыжлавы, табигать кочагындагы пикниклар һәм якыннар белән тәмле табыннар. Йылмайның майлары һәр иртәгә җылылык, һәр мизгелгә тәм исти. Йылмай ру сайтында заказ бирегез, үйегезгә кадәр китереп бирәбез.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Кешенең баш мие туган көненнән башлап тәүлегенә 24 сәгать буе эшли. Һәм бары тик гашык булганда һәм имтихан вакытында гына эшләүдән туктый.
1: Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: ВАЗ 21 уника машинасын сатам. Пробег 728 километр. Мине М7 трассасының 728-ші километрында таба аласыз. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: fikirlerimni jiyip bitira almayım. Ya menim vaqit yok, ya olarning. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Сиңа ышануларын теләсәң, пышылдап сөйлә. Татар радиосында реклама.
0: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Казаныбызда төнге сәгать 12 тулды.